0: ኢካብ ሰላም አለይኩም።
1: አይ ሰላም ወላህ።
0: እዚ አርባ
1: ይዶ እዚ አነገደይ
0: ኒሳንድከየ
1: አርሲያኝ እንደ እዚ አርባ
0: ባከኝ ረጅፍ
1: አልሐምዱሊላህ
0: አልሐምዱሊላህ
1: ቢስሚላህ አሎ
0: ቢስሚላህ ቢስሚላህ ኒ ደግ
1: አልሐምዱሊላህ የንኪ ጃም
0: ኒሳንድከየ ኮጉ
1: ባይዮብላ
0: ባከኝ ጆብ ኒ ዛር
1: ዳም
0: ባከኝ ጆብ
1: ታም እንደግሙ ልባ
0: ንግለ ደግ
1: እንደ እዚ አርባ
0: ንግለ ደግ ባህ ባህ
1: አልሐምዱሊላህ waaw di rafet lu baax rëy bi ni muy doxee ngi teewlu émission yi bu baax taxawaay bi taxawaay bi dëkk bi am na solo lool waaye daal comme loolu suñ fall doon wax sànq rek ci raay bi wax dëgg yàlla am nañ ci yàq rek gis lool ndaxte méttigu mu métti lool ci ñin ñi xam ne danay roor waay te xam naa ni bu magal gi ñëwee waa ndox mi ni muy demee noonu ci kaw raay bi dana am jafe-jafe lool ci ñun nak
0: demna ñu xaarat kon keneen 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee ci 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee